دوستان و همراهان عزیز و همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز شنبه 4 ماه ژوئیه 2026 برابر است با 13 تیر 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 10 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی اردوغان و ملونی پیش از اجلاس ناتو در آنکارا. هاکان فیدان اعلام کرد ترکیه دوستان و دشمنان خود را بر اساس منافع ملی تعیین می کند. تشدید تدابیر امنیتی و هوایی در آنکارا

پیش از اجلاس سران ناتو. مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در ایران آغاز شد و ترامپ گفت ایران تقریبا با همه خواسته های ما موافقت کرده است. مشروع خبرها. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی تماسی تلفنی با جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و جهانی گفتگو کرد. بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتگو اعلام کرد آنکارا برای تقویت همکاری با ایتالیا در همه زمینه‌ها به ویژه در حوزه صنایع دفاعی تلاش می‌کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر اهمیت برداشتن گام‌های تازه برای گسترش بیش از پیش روابط دو جانبه میان دو کشور تأکید کرد. رئیس جمهور اردوغان در بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی گفت ترکیه انتظار دارد اجلاس رهبران ناتو که در آنکارا برگزار می شود به تقویت وحدت میان متحدان این ائتلاف کمک کند. قرار است جورجیا ملونی نیز در این اجلاس شرکت کند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد ترکیه سیاست خارجی مستقلی را بر پایه منافع ملی دنبال می کند، با همه بازیگران در گفتگوست و اولویت‌های دیپلماتیک خود را به صورت مستقل تعیین می کند. فیدان در یک مصاحبه گفت که ترکیه نیازی ندارد دشمنان سایر کشورها را دشمن خود بداند و از توانایی لازم برای تعیین دوستان و دشمنان خود برخوردار است. او افزود، آنکارا روابط خود را با روسیه، ایران، اروپا، متحدان ناتو و کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه حفظ کرده و گفتگو سنگ بنای دیپلماسی متوازن ترکیه است. ترکیه در آستانه برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا تدابیر امنیتی و حمل و نقلی را در پایتخت افزایش داده است. تدابیری که شامل اعمال محدودیت‌های موقت ترافیک هوایی در فرودگاه اسنبول آنکارا و استقرار ده‌ها هزار نیروی امنیتی در نقاط مختلف شهر می‌شود. 36 اجلاس سران کشورها و دولت‌های عضو ناتو قرار است روزهای 7 و 8 جولای در آنکارا برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست 52 رهبر از 32 کشور عضو ائتلاف و 9 کشور دعوت شده حضور داشته باشند. مصطفی چیفچی وزیر کشور ترکیه طی نشستی در آنکارا اعلام کرد آماده سازی برای رویدادی در این سطح هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر امنیتی مستلزم بالاترین سطح برنامه ریزی و هماهنگی است. او گفت هدف از تدابیر اتخاذ شده این است که اجلاس سران ناتو با امنیت کامل و بدون حادثه برگزار و به پایان برسد. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رسماً آغاز شد. رسانه‌های دولتی اعلام کردند این مراسم پس از سوء قصد به او در ماه فوریه با هدف نمایش قدرت برگزار می‌شود. مقامات ایرانی اعلام کردند که انتظار می‌رود طی 3 روز آینده بین 15 تا 20 میلیون نفر در آیین‌های بزرگداشت در تهران شرکت کنند. در این مراسم 6 روزه یاد علی خامنه‌ای گرامی داشته می‌شود. او که از سال 1989 رهبری ایران را بر عهده داشت، در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه در پی یک سوءقصد در سن 86 سالگی کشته شد. روسیه اعلام کرد شهر کستیانتینیوکا در شرق اوکراین که در مسیر منتهی به آخرین شهرهای بزرگ تحت کنترل کیف در منطقه دونباس قرار دارد را تصرف کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت این شهر به طور کامل تصرف شده و اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد. پسکوف همچنین افزود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از تصرف این شهر با فرماندهان ارتش گفتگو کرده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفت: فکر می‌کنم آنها تقریباً با همه چیزهایی که ما نیاز داشتیم موافقت کردند. ترامپ در گفتگو با شبکه CNBC با اشاره به ادامه مذاکرات میان دو طرف اظهار داشت: مذاکره در جریان است. فکر می‌کنم آنها تقریباً با همه چیزهایی که ما نیاز داشتیم موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر مدعی شد واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست و افزود: من فقط یک خواسته بسیار ساده دارم. آنها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. ترامپ در ادامه با ادعای اینکه تعداد محدودی موشک برای ایران باقی مانده است و آمریکا میتواند آنها را از بین ببرد گفت: هفته گذشته 3 بار آنها را به شدت هدف قرار دادم، زیرا یک پهپاد را به سوی یک کشتی فرستاده بودند. سودان اعلام کرد که برای انجام تلاش‌های صادقانه به منظور پایان دادن به جنگی که از آوریل 2023 ادامه دارد آمادگی دارد. مشروط برای اینکه این تلاش‌ها با نقشه راه پیشنهادی دولت همسو باشد. محی‌الدین سالم وزیر امور خارجه سودان گفت این طرح شامل انحلال نیروهای پشتیبانی سریع، خلع سلاح نیروهای این گروه، اجرای ترتیبات امنیتی و آغاز یک روند سیاسی با مدیریت ملی است. سالم همچنین بار دیگر خواستار تروریستی اعلام شدن نیروهای پشتیبانی سریع شد و از کشورهایی که از این گروه حمایت می‌کنند خواست ارسال سلاح و پهپادهایی را که برای هدف قرار دادن غیر نظامیان به کار می روند متوقف کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب جمعه 3 جولای طی سخنانی در مراسم گرامی داشت 250مین سالگرد استقلال آمریکا در کوه راشمور در ایالت داکوتای جنوبی اعلام کرد تهران تمایل زیادی برای دستیابی به توافق با واشنگتن دارد و آمریکا به منظور برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران مذاکرات را به مدت 1 هفته متوقف کرده است. وی با تمجید از عملکرد نظامی آمریکا گفت: ما قدرتمندترین و نیرومندترین ارتش را ایجاد کردیم. در 2 جنگ جهانی پیروز شدیم. ترامپ همچنین با اشاره به برخی درگیری‌های اخیر مدعی شد: ونزوئلا را در 1 روز شکست دادیم و ضربه سختی به ایران وارد کردیم. آنها به شدت خواهان توافق هستند و می‌خواهند هر چه زودتر به توافق برسند. مقامات ونزوئلا اعلام کردند شمار جان باختگان زمین لرزه‌های 24 ژوئن این کشور به 2645 نفر افزایش یافته است. وزارت اطلاع‌رسانی ونزوئلا طی بیانیه‌ای اعلام کرد با ثبت 50 مورد فوتی جدید شمار قربانیان این زمین لرزه‌ها به 2645 نفر رسیده است. در این بیانیه همچنین آمده است در پی 2 زمین لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر که شمال این کشور را لرزاند بیش از 12,000 نفر زخمی و حدود 15,000 نفر نیز بی خانمان شدند. و تیم ملی مصر پس از تساوی 1-1 در پایان وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 استرالیا را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کرد. حسام عبدالمجید ضربه پنالتی سرنوشت ساز مصر را به گل تبدیل کرد. دیداری که در آن گل زودهنگام امام عاشور با گل به خودی محمد هانی به تساوی کشیده شده بود. مصر روز سه‌شنبه در شهر آتلانتا در مرحله 1/8 نهایی به مسافه آرژانتین یا کیپ ورد خواهد رفت. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید. دوستان عزیز، در ادامه ترانه مشکبه با صدای آسلو گوکیوکوش به سامتا میرم.

0: برای اولین بار یک تلسکوپ به آسمون چرخونده میشه. این تلسکوپ میتونه تصاویری به وضوح تصاویر فضا بگیره. اما نه در فضا، روی زمین و در این سرزمین تأسیس شده. رصدخانه آناتولی شرقی به اختصار DAG. در قلب این تلسکوپ یک آینه غول‌پیکر با قطر 4 متری قرار داره. اما اون چیزی که واقعا اون رو متمایز میکنه اندازش نیست، بلکه نحوه دیدن اونه. زیرا وقتی از زمین نگاه میکنین هرگز واقعا واضح نمیبینین. جو دائما در حال حرکته، به همین دلیله که ستاره ها چشمک میزنن. DAG این مشکل رو اصلاح میکنه. یک سیستم ویژه فورا تصویر رو تمیز میکنه. انگار تلسکوپ بالای کوه نیست، بلکه خارج از جوه. و این نقطه عطفی در دیدگاه ترکیه از آسمونه. اما این داستان در ارزروم آغاز نمیشه. سال 1997، آنتالیا، باکرلوتپه. رصدخانه ملی توبیتاک یا توگ در ارتفاع 2500 متری واقع شده. این فقط یک نقطه رصد نیست. تلسکوپ های سراسر جهان به نوبت شب رو رصد می کنن. وقتی خورشید در آمریکا طلوع می کنه، شب در شرق آسیا به پایان می رسه. یک فاصله کوتاه در این بین رخ می ده. باکرلوتپه درست در اون نقطه قرار داره. بنابراین فقط رصد نمی کنه. اون فاصله رو پر می کنه. نظارت بر آسمون رو به دست می گیره. برای اولین بار ترکیه بخشی از اون زنجیره رصد جهانی می شه. مطالعات انجام شده در اینجا نه تنها نور ستاره ها، بلکه محتوای اونها رو هم رمزگشایی می کنه. از چه عناصری تشکیل شدن؟ چطور تغییر می کنن؟ و این داده ها دیگه اینجا نمیمونن، در سراسر جهان پخش میشن. ترکیه به یکی از کشورهایی تبدیل میشه که نه تنها آسمون رو رصد میکنه، بلکه داده هایی در مورد آسمان هم تولید میکنه. اما تحول واقعی به نگاه از زمین محدود نمیشه. با تأسیس آژانس فضایی ترکیه در سال 2018، تمام این دانش انباشته شده زیر یک سقف گرد هم میان و با اعلام برنامه ملی فضایی در سال 2021، این فرایند به یک هدف رسمی تبدیل میشه. حالا فقط رصد کردن مطرح نیست. یک جهت تعیین میشه. یک جدول زمانی تعیین میشه. یک هدف ترسیم میشه. رسیدن به ماه. تولید ماهواره های خودی. استقلال در فناوری های فضایی. این اولین باریه که آسمون دیگه موضوع کنجکاوی نیست و به یک سیاست مستقیم دولتی تبدیل شده. مشخص ترین نمود این تغییر در مدار دیده میشه. ماهواره ایمیجه زمین رو از بالا رصد میکنه. مناطق کشاورزی، مناطق فاجعه زده، تغییرات زیست محیطی. اما تفاوت اصلی اینه، این داده ها دیگه از خارج از کشور به دست نمیان. این داده ها در اینجا تولید میشن. 406A چیز دیگری رو نشون میده. استقلال ارتباطات. معنای این دو گام واضحه. ترکیه دیگه کشوری نیست که به آسمون نگاه میکنه، بلکه کشوریه که از آسمون داده تولید میکنه. و گام بعدی در این مسیر حتی فراتر میره. یکی از بلند پروازانه ترین اهداف برنامه ملی فضایی ماموریت ماهه. طرح واضحه. یک فضاپیما به سطح ماه میره و این یک هدف فنی به نظر میرسه. اما معناش متفاوته. این به این معنیه که سیستمی که از این سرزمین ها سرچشمه میگیره برای اولین بار با یک جرم آسمانی دیگه تماس برقرار میخواد بکنه. به عبارت دیگه فقط به اون نگاه نمیکنه، به اون میرسه. اما شاید بزرگترین موفقیت تو این ماشین ها نباشه. در دست بشریته. در سال 2024 آلپر گزر آوجه به ایستگاه فضایی بین المللی میره. اون 21 روز در اونجا میمونه و 13 آزمایش علمی انجام میده. سوالا ساده هستن. فلز در فضا چطور رفتار میکنه؟ سلول های انسان در محیط بدون جاذبه چطور تغییر میکنه؟ و پاسخ‌ها نه تنها برای این کشور بلکه برای سفر فضایی بشریت هم مهم هستن. تو همون سال تووا جهانگیر آتاسور به لبه فضا میرسه. مسیری متفاوت، ماموریتی متفاوت، اما ادامه همون خط. این داستان دیگه داستان آسمانی که از دور دیده میشه نیست، داستانیه که واردش شدیم و در این مرحله اتفاق عجیبی میفته. همونطوری که به سمت بالا میریم، شروع به از دست دادن دید از فراز و نشیب ها میکنیم. امروزه بسیاری از مردم ترکیه به دلیل نور شهرها هرگز راه شیری رو نمیبینن. مشکل تاریکی نیست، مشکل نبود تاریکیه. با افزایش نور ستاره ها ناپدید میشن. به همین دلیله که ایده جدیدی در برخی مکانها در حال ظهوره، یعنی پارکای آسمان تاریک. تو ارزروم، تو بورسا، مناطقی که نور محدوده، جایی که آسمون به یاد آورده میشه و گاهی صحنه جالب پدیدار میشه، تلسکوپ های مدرن در قلعه زرزوان نصب میشن، درست در کنار سنگ های باستان. در همون مکان هزاران سال بعد مردم دوباره به بالا نگاه میکنن. ممکنه فناوری تغییر کرده باشه، اما دلیل اون نگاه ها همچنان یکسانه. روزی روزگاری تو این سرزمین ها قرص خورشیدی بر روی سنگی حک شده بود. سپس حرکت ستاره ها محاسبه شد. توی برج اندازه گیری شد. توی حیات به زمان تبدیل شد. با عدسی بزرگ نمایی شد. با تلگراف پخش شد و امروز به مدار منتقل شده. فضا دیگه یک ایده دور از دسترس نیست. بخشی از زندگی روزمره است. اما یه چیز در میون همه این تغییرات بدون تغییر باقی مونده. بشریت هنوز به بالا نگاه میکنه. مشاهدات ناتمام تقی‌الدین، ابزارهایی که توسط فائدین گکمن نگهداری میشن و آزمایش‌هایی که امروزه در مدار انجام میشن، همه بخش‌هایی از یک خط هستن. بنابراین این داستان فقط داستان پیشرفت نیست، داستان پیوستگیه. ما در واقع به جایی نرسیدیم. ما فقط هر بار کمی بالاتر رو نگاه کردیم و شاید برای اولین بار به جایی که نگاه می کردیم رسیدیم. ساعت آسمون آناتولی حالا از زمین به مدار منتقل شده.
1: از آناتولی تا کهکشان.

سرطان یکی از بزرگترین چالش‌های سلامت بشر در دهه‌های اخیر. دنیای پزشکی هر روز روش‌های درمانی تازه‌ای توسعه می‌دهد، اما هدف اصلی دانشمندان این است که بتوانند این بیماری را

پیش از بروز آن متوقف کنند. حال اگر روزی بتوان از برخی انواع سرطان مانند بیماری های عفونی با واکسن پیشگیری کرد چه؟

دانشمندان بریتانیایی یک واکسن نسل جدید در درمان سرطان توسعه دادند. در پروژه‌ای مشترک میان دانشگاه آکسفورد و شرکت دارویی مدرنا، هدف اصلی پیشگیری از سرطان روده و تخمدان در افرادی است که از نظر ژنتیکی در معرض خطر بالای ابتلا قرار دارند. در این آزمایش تاریخی که نخستین استفاده از فناوری mRNA برای پیشگیری از سرطان محسوب می شود، قرار است نخستین مراحل آزمایش انسانی از تابستان امسال آغاز شود. فناوری که پیشتر در واکسن‌های کووید 19 موفقیت خود را ثابت کرده بود. این واکسن در گام نخست برای محافظت از افراد مبتلا به سندروم لینچ طراحی شده است. یک بیماری ارثی که در هر 300 نفر در بریتانیا یک نفر را درگیر می کند و به دلیل نقص در ژن‌های ترمیم کننده DNA ایجاد می شود. افراد مبتلا به این سندروم تا 80% بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان روده در طول زندگی قرار دارند و همچنین احتمال ابتلا به سرطان‌های تخمدان، رحم، معده و پانکراس در آنها بسیار بالاتر است. نکته نگران کننده این است که از حدود 175 هزار فرد حامل این ژن تنها حدود 5% از وضعیت خود آگاه هستند. این واکسن طوری طراحی شده که بتواند تغییرات سلولی پیش سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان شناسایی کند. این واکسن مبتنی بر فناوری mRNA با روش واکسن‌های سنتی تفاوت دارد. به جای وارد کردن ویروس ضعیف شده به بدن، دستورالعمل‌های ژنتیکی به سلول‌ها منتقل می‌شود تا سیستم ایمنی فعال شود. به گفته متخصصان، این فناوری مانند یک راهنمای آموزشی عمل می‌کند و سیستم ایمنی را برای شناسایی و نابودی سلول‌های غیر طبیعی آموزش می‌دهد. سلول‌هایی که ممکن است در اثر سندروم لینچ به سمت سرطانی شدن حرکت کنند. در صورت موفقیت ممکن است برای حفظ اثر واکسن تزریق دوزهای یادآور در فواصل زمانی مشخص لازم باشد. فاز نخست این مطالعه که از تابستان آغاز می شود به تعیین دوز مناسب و بررسی ایمنی واکسن اختصاص دارد. فاز دوم که گسترده تر خواهد بود برای سال 2027 برنامه ریزی شده است. پژوهشگران امیدوارند این واکسن نه تنها از بیماران مبتلا به سندروم لینچ محافظت کند، بلکه بتواند از بازگشت سرطان در افرادی که پیشتر به این بیماری مبتلا بودند نیز جلوگیری کند. به باور تیم تحقیقاتی، موفقیت این پروژه میتواند مسیر توسعه واکسن‌های پیشگیرانه برای سایر انواع سرطان حتی بدون زمینه ژنتیکی خاص را هموار کند. هر کشف بزرگ علمی با یک پرسش ساده آغاز می‌شود. پیشگیری از سرطان پیش از شکلگیری سالهاست یکی از مهمترین اهداف دانشمندان است. هرچند این مسیر هنوز در آغاز راه قرار دارد، اما این واکسن جدید mRNA میتواند نقطه شروعی برای تغییری بزرگ باشد. تغییری که شاید زندگی میلیونها نفر را در آینده دگرگون کند. شاید در سالهای آینده در کنار درمان سرطان درباره پیشگیری از آن با واکسن نیز به عنوان یک واقعیت علمی صحبت کنیم.

در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ ره سپار پهنه های بیکران استپ می شویم. سرزمین هایی که افق در آغوش آسمان آرام می گیرد و نغمه های کهن در بادهای دشت تنین می افکنند. در سرزمین های بیکرانی که افق با آسمان در هم می آمیزد و آزادی در یال اسبان جریان دارد، تنها یک ساز موسیقی همراه ما نیست، بلکه فرهنگی کهن و حافظه جمعی نیز همسفر ماست. دومبرا، سازی که در دو سیم خود روایت صده ها را حمل می کند و شادی، اندوه و دلتنگی مردمان استپ را به زبان می آورد. آوایی کهن و ماندگار. استپ زبان ویژه خود را دارد، زبانی که گاه در زمزمه باد میان علفزارها، گاه در صدای اسب‌هایی که از دور دست می‌آیند و گاه در نغمه‌هایی که در مسیرهای کوچ تنین می‌افکنند شنیده می‌شود. اما ژرف‌ترین صدای استپ بیشتر اوقات از سیم‌های دومبرا برمی‌خیزد، زیرا دومبرا تنها یک ساز موسیقی نیست، بلکه قلب تپنده و سخنگوی استپ است که حماسه ها، کوچ ها، شادی ها و دلتنگی ها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند و حافظه مشترک جهان ترک را زنده نگه می دارد. هر نغمه دومبرا که در شبهای پرستاره تنین می اندازد، همچون آوایی کهن یاد نیاکان، رد پای راه های کوچ و خاطره زمان را به امروز می رساند. تاریخ دومبرا به اندازه تاریخ مردمان ترک کهن و ژرف است. این ساز ساده که طی قرنها در دشتهای ترکستان شکل گرفته، با وجود دو سیم و ظاهر بی پیرایش، بیشمار داستان را در خود جای داده است. گویی یک سیم آن از گذشته سخن می گوید و سیم دیگر از آینده. و در میان این دو، حسرت، امید و عمیق‌ترین احساسات انسانی را بازگو می کند. در بسیاری از مناطق جهان ترک، دومبرا همچنان به عنوان میراثی فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. دومبرایی که از پدر بزرگ به نوه می رسد، تنها یک شی نیست، بلکه گواه خاموش خاطرات خانوادگی و گذشته است. آکنها و آشیغان با دومبراهای خود از روستایی به روستای دیگر می رفتند و حماسه ها، دلاوری ها و روایت های زندگی را بازگو می کردند. از همین رو موسیقی به یکی از نیرومندترین ابزارهای حافظه جمعی جامعه تبدیل شد. به ویژه آثار بی کلام کوی در فرهنگ قزاق روایت‌های منحصر به فرد هستند که بدون نیاز به واژه‌ها، جنگ‌ها، دلتنگی‌ها و روح استبرا بازگو می‌کنند. افسانه‌ها و نغمه‌هایی که پیرامون دومبرا شکل گرفتند، جایگاه ویژه آن را در زندگی مردم نشان می‌دهند. در روزهای اندو مایه تسلی و در روزهای شادی سرچشمه نشاط بوده است. در ریتم این ساز اغلب میتوان تاخت و تاز اسب‌ها، یاران جدا نشدنی استپ را احساس کرد. دومبرا که نشانه های زندگی کوچنشینی را در خود دارد، همراه با چادرها سفر کرده، با تغییر فصلها به سرزمین های تازه رسیده و در هر جایی که قدم نهاده داستان های جدیدی را در خود اندوخته است. بدینسان صدای استپ قرن هاست که در سیم های دومبرا به زندگی خود ادامه می دهد. اگرچه دومبرا در مناطق مختلف جهان ترک به شکل و گونه های گوناگون دیده می شود، اما روحی که در آن نهفته است هرگز تغییر نمی کند. از دشت‌های قزاقستان تا دامنه‌های آلتای، در این جغرافیای گسترده صدای دومبرا همواره یک احساس مشترک را در دل انسان‌ها زنده می‌کند، احساس تعلق به ریشه‌ها. امروزه هنرمندان جوان این ساز کهن را با تفسیرها و اجراهای تازه به آینده می‌سپارند، اما نغمه‌هایی که از سیم‌های آن برمی‌خیزد همچنان عطر استپ، تاریخ و حافظه مشترک مردمان را زنده نگه می‌دارد. زیرا پاسداری از دومبرا تنها حفظ یک ساز موسیقی نیست، بلکه حفظ صدای یک تمدن است. پیوند عمیق مردمان استپ با طبیعت نیز در نغمه های دومبرا بازتاب یافته است. در صدای آن گاه تغییر جهت باد، گاه پرواز آرام عقابی در آسمان و گاه صدای سم اسب‌هایی که به سوی افق‌های بی‌پایان می‌تازند احساس می‌شود. در طول تاریخ هرچند جنگ ها، کوچ ها و جدایی های بسیاری رخ داده است،
دمبرا همواره در کنار جوامع ترک حضور داشته و مفاهیمی چون شجاعت، آزادی، بردباری و امید را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده است. امروز نیز جوامع

میتور که در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند می توانند در نغمه های دمبرا به حافظه این مشترک دست یابند. فرقی نمی کند این ساز در برابر یک چادر نواخته شود یا در تالار یک کنسرت. صدای آن به انسانها یادآوری می کند که چه کسانی هستند و به کدام ریشه ها تعلق دارند. شاید تأثیرگذارترین ویژگی دمبرا سادگی آن باشد. این ساز کهن با تنها دو سیم توانسته است داستان صده ها را روایت کند و همچنان گذشته و آینده را در یک نغمه به هم پیوند دهد و صدای استپ را زنده نگه دارد. عزیزان، در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ به صدای استپ که در سیم های دمبرا تنین انداز است گوش سپردیم. تا سفر بعدی که در نغمه دیگر از گوشه دیگر از جهان ترک با یکدیگر همراه شویم، دلتان آکنده از موسیقی، راهتان سرشار از فرهنگ و خاطراتتان لبریز از صداهای ماندگار باشد.

سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی اردوغان و ملونی پیش از اجلاس ناتو در آنکارا. هاکان فیدان اعلام کرد ترکیه دوستان و دشمنان خود را بر اساس منافع ملی تعیین می کند. تشدید تدابیر امنیتی و هوایی در آنکارا پیش از اجلاس سران ناتو. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در ایران آغاز شد و ترامپ گفت ایران تقریبا با همه خواسته های ما موافقت کرده است. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه های فارسی تیارتی در اینجا به پایان میرسد. با آرزوی ساعت و دقایقی خوش برای همه شما عزیز.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گایانه.
16: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.